Prabhu Bogu, zapamenajmo se Djevice Sagrada, Djevice Svijet, imena Rijeci, Sanatomazite, Braći se te, biti li naše, sjedini i nam se me najem, ja čega pravoslavno, sjećam se sve Bože nam, i ga slavu postavaju se te, začarim se ima se, i s presvetim i blagim, čertarjačim te uslom, meni je prišle vaziti da svoj uslom. Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim! Slavim!